0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 13. jula 2026. godine u ponedeljak na Pavlovdan, našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteorološke prilike u Mađarskoj, nastavlja se pravo letnje vreme. Naime, temperatura u našoj zemlji kreće se od 28 do 33 stepena Celzijusa. Prema predviđanjima meteorologa, slične vremenske prilike, to je sunčano, obojene tu i tamo kratkotrajnim pljuskovima, imaćemo i u nastavku sedmice, a u vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pečuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o današnjem crkvenom prazniku, da bismo potom emitovali izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Uspostavit ćemo i radijski most sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će 34. veronaučni kamp u Moroholomu, koji je otpočeo prekjuče.
1: Hvala Gospodu Bogu, njegovom milošću i blagoslovom našeg mitropolita Lukijana, koji vodi brigu i o našoj deci. Počeli smo 34. kamp veronaučni eparhije Budimske. Okupili smo 30-ak dečice u Moroholomu sa temom Sveti Sava, naš prvi učitelj, arhijepiskop i prosvetitelj. Evo danas, već drugog dana, došli smo da budemo deo ovog crkveno-narodnog sabora, da deca od malena vide gde treba i kako treba da rade i šta da rade.
0: Još u prvom delu emisije informisat ćemo vas i o tome da su se članovi kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Banat iz Deske sinoć vratili iz Velike Plane, gde je održan tradicionalni etnokamp.
2: Nam je ovaj već treći put što idemo u ovaj etnokamp. Vrlo vola deca da idu, da odlaze u ovaj kamp. Uvijek se dobro osjećaju, imamo mnogo programa i nadamo se da ćemo ići sljedeći godine, da ćemo dobiti poziv.
0: Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno upoznaćemo vas i sa laureatom nagrade Stevan Rajičković. Informisat ćemo vas i o tome šta donosi najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, tu je naša ponuda, u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ere Ojdanića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Novom Svetom Ivanu upravo se privodi kraju prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završava poslove oko hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosentivanske parokije, rekao je sledeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je unutrašnje strama, to smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Premalterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije, nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda i farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto, znači ima još dosta toga.
1: Da se podsjetimo, Novosvetoivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 miliona forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcionih radova. U organizaciji samouprave Srba u Desi, drugi po redu letnji dečji kamp u mesnoj srpskoj zavičajnoj kući počeo je danas, a trajeće do 17. jula. U radu tabora učestvuje 55 polaznika, a o programu za našu emisiju predsjednik samouprave Kristifor Brcan rekao je sljedeće.
3: Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi. Tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište i naravno pored toga će imati dok nauče tu tehniku razne manje predmete. Dece će imati prilike da razne manji predmete ofarbaju i oslikaju koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući svojim domaćinstvima, što se naravno koristi. Stručno će biti predato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti odrasli. Biće našto igrančarije, što je isto povezano i to može da nosi te karakteristike i te motive da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekivamo isto jedan interesantan dobar kamp.
1: Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o dvodnevnoj proslavi Vidovdana, a kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje narodopisnog kampa u Lovri. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunav Vert sa početkom u 13:25. Upis u 9. razred Segedinske srpske gimnazije obavljen je nedavno, a o broju odeljenja i upisanih učenika Natalija Dukić-Stantić, vršilac dužnosti direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije u gradu na Tisi, rekla je sljedeće.
4: Biće 3 odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku. U jezičko pripremno

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Danas je za nas Srbe praznik Pavlov dan, jer ovo je drugi dan Petrovdanskog praznika. U narodu ne mnogo njih poznaju ovo, ali je jedan od važnih praznika. Dakle, Petrovdan se slavi 12. a Pavlovdan se slavi 13. posle jednog dana. Crkva slavi ovaj praznik u znak toga da je ovo važno. Petrovdan, mi znamo da je to jedan od velikih praznika. U crkvi ovaj dan slave uspomenu na sabor 12 svetih apostola. Petrovdan se smatra, dakle, velikim praznikom kojem su glavni karakteri branje cvetja i biljke kut mrtvih jabuka kao voće i žrtva gusaka u narodu, naravno. Na ovaj dan se nije radilo u starim vremenima, na ovaj dan se slavi. Na njivama posebno nije bilo slobodno raditi. Običaj je bio da se bere petrovdansko cveće, bijelo poljsko cveće. Pored ovog brali su i lekovita bilja i to hajdučicu, a branja su uvijek bili popraćena sa pesmom. Ivansko cveće, petrovdansko cveće, Ivan ga seje, Petar ga bere. Opšti je običaj bio kod Srba i u Banatu da se na Petrovdan nožem nisu smeli seći jabuke, jer kažu ako se to seklo i ako se na primjer jabukom udarali ili bacali deca, onda je bilo leda i useve je uništila. Jabuke su imali značaj u tome da se iz njih pekli kolači koji su se nosili rodbini, a domaćini su uvijek trebali da pojedu, a i na groblje su nosili. U mnogim mestima su na ovaj dan i guske kavi i to se jelo. Mnoge porodice slave i svoju krsnu slavu, a i svetinje. A kao što rekao, danas je Pavlov dan, o kojem se manje zna. I ovo je praznično, ali ovo je praznik bio i to mobin praznik. Obično su se mobari sakupljali kod domova kod koga su išli da rade i uz muziku išli na njive. Prvenstveno je to bilo kada su žito kosili i naravno ceo dan radili, a muzičari, prvo gajdaši, a kasnije je tamburaši, ceo dan su trebali da sviraju, a uveče kod onog kome su pomogli išli su na večeru, a zatim išli na spavanje da bi, ako je trebalo, još drugi dan nastaviti. Pevali su se i razne pesme, ali Pavlovdan zato je ostao u sećanju jer su radili kod onih ljudi koji nisu baš imali mnogo novaca, bili su siromašni, pa je trebalo njima pomoći. To je bila jedna, tako možemo reći, i humanitarna akcija o kojoj se, nažalost, ne mnogo zna, jer je između dva svjetska rata izumrela.

0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Anđelka Mijailović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Kod nas je aktualno da se ovo nedjeljkom čujemo sa kolegama iz Mađarske. Dobar dan, Peđa, da li nas čujete?
0: Čujemo vas. Dobar dan, Anđelka, pozdrav vama u studiju i naravno cijenjenim slušaocima.
2: Pozdrav i za vas i za vaše cijenjene slušaoce. Šta ste nam danas pripremili za razmenu?
0: Ovom prilikom mi vas vodimo u Moroholom, nadomak Segedina. Naime, u organizaciji eparhije Budimske u Moroholom u Banjskom gradiću, nadomak Segedina, uz učešće 30 dece, prekjuče je otpočeo 34. veronaučni kamp. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Polaznici tabora juče su boravili u manastiru Grabovcu, gdje su u sklopu tradicionalnog Petrovdanskog crkveno-narodnog sabora molitveno učestvovali na svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je u sasluženje sveštenstva služio njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin. O ovogodišnjem veronaučnom kampu pitali smo njegovog direktora protojereja Dalibora Milenkovića, paroha i arhijerejskog namjesnika Segedinskog.
3: Hvala Gospodu Bogu, njegovom milošću i blagoslovom našeg mitropolita Lukijana koji vodi brigu i o našoj deci. Počeli smo 34. kamp veronaučni eparhije Budimske, okupili smo 30 dečice u Moroholomu sa temom Sveti Sava, naš prvi učitelj, arhijepiskop i prosvetitelj. Tako da, evo danas, već drugog dana, došli smo da budemo deo ovog crkveno-narodnog sabora, da deca od malena vide gdje treba i kako treba da rade i šta da rade. Pa jako nam je i milo i drago da smo mogli na neki način da doprinosimo i molitveno, ali i fizički, da smo ovdje zbog naših predaka, zbog naše vere i zbog ovog drevnog manastira.
4: Si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.
0: Svaki dan bit će svete liturgije, svaki dan će biti usavršavanja i naravno radionica, zanimanja, tako da deca će imati zaista bogat program.
3: Jeste, svakodnevna liturgija će biti, imamo čas veronauke, čas istorije, narodopisa, imamo neke znamenitosti iz tog mesta gdje obitavamo, imamo naravno crkveno pojanje i radionice koje ćemo deci pružiti, naravno izleti slobodnog vremena i ako Bog da da bude toplo kao što jeste, moramo otići na to kupanje.
0: Koncipirali ste jedan lep program, a u centru tog programa, u centru kampa jeste Rasko Nemanjić, svetitelj Sava.
3: Jeste, sad je godišnjica njegove smrti 1236. 2026. Tako da uvek gledamo kad ima tako neki značajan datum, a mi osim Svetog Save ništa bolje i nemamo, pa smo mislili da nikad nije mnogo da učimo našu djecu o Svetom Savi, uvijek ima nešto novo da nauče, pa eto i ove godine ćemo malo produbiti tu temu da što više i što bolje nauče.
0: I naravno da usavršavaju svoj srpski maternji jezik, svoj nacionalni identitet i naravno svetosavsko srpsko pravoslavlje.
3: Naravno, to se zna, jedan od pravila veronaučnog kampa jeste srpski jezik, to su naša djeca koja su polaznici pri hramu, u oltaru ili pri našim srpskim školama, odnosno po nekim mađarskim školama, ali priča srpski jezik. Trenutno nemamo ni jedno dete koje ne zna da priča srpski, tako da hvala milom Bogu da posle mnogo, mnogo godina stigli smo i na taj nivo da naša deca pričaju materni jezik, pošto samo ime nekog svetitelja, ako damo deci, a ne zna dete da progovori na srpskom jeziku, mislim da to nije srpstvo. Srpstvo je kao prvo i prvo da znaju pričati svoj materni jezik, a onda da čuvaju, poštuju i neguju identitet, kulturu, tradiciju i našu veru.

0: Eto, Anđelko,
1: hvala vam.
0: Bio je to mali uvid zapravo kako se odvija rad u našem veronaučnom kampu, a i mi smo zainteresovani šta ste lepoga vi pripremili za danas za nas.
1: Da, da, moram najprije se osvrnem na ovaj prilog koji ste poslali, zaista bilo zadovoljstvo meni, nadam se slušalcima da ga čujem i potpuno je preneo tu atmosferu iz kampa i još i muzički i obojeno i zaista je bilo zadovoljstvo slušati ga. Što se tiče ovog što smo mi za vas pripremili, u pitanju je to prilog iz umjetnosti, oslikavanje zidova i fasada, eto, bilo je popularno i ranije. Pre današnjih murala i grafita na zidovima su oslikavani pejzaži i razni motivi. Jedan umjetnik iz Mužlje u Zrenjaninu i dalje se bavi takvom vrstom slikarstva, a kako kaže, interesovanje za oslikavanjem zidova u tom mestu ne jenjava. Priču donosi Eleonora Horvat.
2: Ištvan Juhas iz Mužlje već decenijama ukrašava zidove i fasade oslikavanjem. Kako ističe, ova vrsta umetnosti je i dalje popularna, a najčešće oslikava lokalne motive i pejzaže.
3: Najčešće traže prirodu, onu staru, sporu, gde su kuće bili pod trskom još, pa su bili vinogradi veliki, žitna polja, pomalo vode, jezera, ono što ljudima nedostaje, što fale. Fali im puno, zato jer ne stižu ništa to da obiđu zbog brzine života.
2: Ištvan je oslikao brojne zidove u Mužlji. U svako njegovo delo uloženi su sati i sati pažljivog rada. A kako kaže, slike često poručuju oni koji žive u inostranstvu kao vid nostalgije.
3: Svi vole deo ili delić svoje mladosti da imaju negde ili u hodniku, ili čak i u sobi, ili u dvorištu. A mnogo, mnogo mesta ima gde su ulični zidovi oslikani ili se još uvek oslikavaju.
2: Ovaj umetnik najviše se ponosi činjenicom da meštani i deca poštuju i čuvaju njegove radove, te ni jedna do sada nije preškrabana ili oštećena.
1: Eto, Peđa, eto, prilog i za nas.
0: Hvala lepo i svaka čast gospodinu Ištvanu zbog njegove umetnosti i na koji način on čuva sve što valja čuvati.
1: Jeste, treba svi da radimo na čuvanju tih svega toga što vredi da se čuva.
0: Tako.
1: Hvala vam puno na današnjem uključenju.
0: Hvala vama na druženju i eto, kako vas u studiju, tako naravno i cenjene slušaoce, od srca pozdravljamo, prijetno.

Libero, Lana Mijačić najbolji bloker, a Milica Vidačić najbolji korektor prvenstva Evrope. Odbojkašice Srbije ubedljivo su sinoć savladale Holandiju rezultatom 3:0 na oproštaju od Lige nacija. Po setovima je bilo 25:23, 25:19 i 25:15. Srpkinje su tako okončale učešće u Ligi nacija sa učinkom 5 pobjeda, 7 poraza, a odavno se znalo da neće igrati na završnom turniru. Izabranice Zorana Terzića će imati kraći odmor jer neće igrati na završnom turniru od 22. do 26. jula, a veoma uskoro počinju pripreme za evropsko prvenstvo koje startuje 21. avgusta. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije deklasirala je Litvaniju rezultatom 79:57 u meču drugog kola grupe B evropskog prvenstva koje se igra u Sloveniji. Srbija sada ima skor 2 pobjede, a Litvanija 1 pobjedu i 1 poraz. U grupi su još i Poljska, koju je Srbija ranije savladala rezultatom 84:67 i Letonija, protiv koje Srbija igra večeras. Sve selekcije iz grupe idu u osminu finala, a grupa B se ukršta sa grupom A, u kojoj su Turska, Nemačka, Francuska i Italija. Čuli ste blok informacija.

kad-kad, slučajno ili ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Tu je sa mnom Elvis Rna koji je pohađao hrvatsku školu Miroslav Kleža u Pečuhu, živi tu u Harkanju i danas je nastupao tu s Kudom Podravska zvona iz Harkanja. Zašto si se priključio Kudu?
1: Pozdravljam sve unaprijed, znači priključio sam se zato što je jako dobra atmosfera i pozitivno je društvo. Već jedno vrijeme tu dolazimo, plešemo, tako da smo jako motivisani, jako zadovoljni, uvijek učimo nešto novo i nosimo te tradicije i škole i dalje.
0: Znači uživaš s njima, uživam, plesati?
1: Tako je, uživamo plesati i dobro se osjećamo naravno svaki put.
0: Na svakoj probi si tamo?
1: Skoro svakoj sam tamo, koliko mogu idem na probe, znači kad god idem atmosfera nam je dobra, veselo je društvo i jako dobro plešemo, učimo i tako da razvijamo se. Pošto smo dosta nova grupa, tako da jako dobro napredujemo. Prođi.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. 15. jula 2026. godine iz Pečujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 25 do 32 stepena Celzijusa. Vreme je sunčano, tu i tamo imamo i oblake, a nije nezamislivo da će nam panuti i poneki kratkotrajni pljusak. Meteorolozi slične vremenske prilike najavljuju i u nastavku sedmice. Što se pak tiče naših dostupačnosti, naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peču je 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o današnjem crkvenom prazniku, da bismo vas potom informisali o crkveno-narodnom saboru održanom u nedelju u manastiru Grabovcu.
1: Tropar svetih apostola, on počinje sa prvoprestolnici. Sveta crkva ih je uvrstila među prvima da se slave i proslavaju sa svim slavama kojim i častima koje su mi date. Ali naš narod, kako smo i navikli, ne samo danas, nego i u ranim godinama prvih vekova, odmah su krenuli da ih dele. Jedni su Petrovi, drugi su Pavlovi. Sveta crkva jeste jedna i jedinstvena. Da bi se ugasio taj spor oko toga ko je prvi, ko je bolji, kome pripada časnije mesto, rešili su da svetih apostol Petar i Pavle, da se slave i proslavljaju zajedno.
0: Ugostit ćemo i Vladimira Kokanovića, direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, koji je također svojim prisustvom uveličao nedeljnu slavu u našoj drevnoj svetinji u Tolnanskoj županiji. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o učešću kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani na folklornoj gali Gornje Bačke, održane prošlog četvrtka u Baji.
2: Prvi put smo odigrali sad novu koreografiju, pomniš li? Jako smo uživali, uspelo je sve najljepše, ja mislim. Trudimo se da bude sve boje do avgusta.
0: Neće izostati ni izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Mirka Rondovića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. U Novom Svetom Ivanu upravo se privodi kraju prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završava poslove oko hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetivanske parohije, rekao je sledeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisali oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Premalterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto. Znači ima još dosta toga.
1: Da se podsjetimo, Novosvetivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 miliona forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcionih radova. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održava se od 11. do 18. jula u Muroholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
3: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao Sveti Savska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto, kad god ima nešto pokušavamo da to uradimo. Liturgija svakako će biti svakodnevno, kao i svake godine bit će i radionica, bit će časovi pojanja, časovi iz istorije, kviz, prošli put smo imali pozorište, mislim da i ove godine će tako biti. I odlazimo u posetu manastiru Grabovac, bit ćemo tamo na Sveopšti sabor srpski koji se održava 12. jula i mnoge druge razonode koje recimo možemo, ali nismo planirali, ali se pojave, onda mi to nekako sklopimo da sve bude. Što više tih programa bude za decu, njima će biti sve interesanije i bit će bogaće i za sve to što vide i nauče.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. U organizaciji samouprave Srba u Desi, drugi po redu letnji dečji kamp u mesnoj srpskoj zavičajnoj kući počeo je u ponedeljak, a trajaće do 17. jula. U radu tabora učestvuje 55 polaznika, a u programu za našu emisiju predsjednik samouprave Kristifor Brcan rekao je sledeće.
4: Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku, kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji toku godine koriste u školi, tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište i naravno pored toga će imati dok nauče tu tehniku razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući, svojim domaćinstvima što se naravno koristi. Stručno će biti predato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti odrasli, bit će našte igrančarije, što je isto povezano i to može da nosi te karakteristike i te motive da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekivamo isto jedan interesantan dobar kamp.
1: Upis u 9. razred Segedinske srpske gimnazije objavljen je nedavno, a o broju odeljenja i upisanih učenika Natalija Dukić-Stantić, vršilac dužnosti direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije, u gradu na obali Tise, rekla je sljedeće.
0: Bit će tri odjeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odjeljenje, jedno dvojezično i jedno odjeljenje na srpskom jeziku. U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom. Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, ono je Mađar, otac mu je Mađar iz Novog Pazara. Iz Crnogore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će vjerovatno biti interesantno za njih. Bilo je dece koja nisu uspjela da se upišu u Budimpešti, tako da se i roditeljima i toj deci je li otvorila mogućnost da se upišu ovdje kod nas. Kao opcija je to ponuđeno i delovalo je kao da se ljudi raduju i toj mogućnosti, tako da oni su se javili, ima koja se javljao baš u Segedin i samo u Segedin, što nas je također radovalo i uglavnom eto tako se sakupilo tih 60-ak dece koliko se javilo na prijemni.
1: Javno slušaj.

0: u svetoj liturgiji molitveno su učestvovali i polaznici 34. veronaučnog kampa eparhije Budimske.
1: Otče naš, koji si na nebesima, da se sveti

0: U sklopu Svete arhijerejske liturgije svečanu slavsku besedu održao je protojerej Dalibor Milenković, paroh i arhijerejski namesnik Segedinski, koji je između ostalog rekao sledeće.
1: Ako smo dobro pazili kada su naši dragi koristi pojali tropar svetih apostola, on počinje sa prvoprestolnici. Sveta crkva ih je uvrstila među prvima da se slave i proslaju sa svim slavama i častima koje su mi date, ali naš narod, kako smo i navikli, ne samo danas, nego i u ranim godinama prvih vekova, odmah su krenuli da ih dele. Jedni su Petrovi, drugi su Pavlovi, oni treći su oni drugih apostola, svetitelja, proroka i tako dalje. Sveta crkva jeste jedna i jedinstvena i ona ne može da se razdeli. I isto tako, da bi se ugasio taj spor oko toga ko je prvi, ko je bolji, kome pripada časnije mesto, rešili su da svetih apostol Petar i Pavle da se slave i proslavljaju zajedno. Nikada ne možemo da kažemo da je jedan bio ovakav, jedan bio onakav. Jer setimo se apostol Petar koji je bio jedan prost ribar, koji je lovio ribu da bi mogao da prehrani svoju porodicu, i kada je došao Hristos i kaže baci mrežu sa druge strane, kaže Gospode, a ceo dan smo lovili, ništa nismo lovili, ali na tvoju reč ću baciti. On je tu prepoznao duhovnost, prepoznao je istinu, prepoznao je Boga. Jer apostol Petar je prvi koji je ispovedao Gospode i rekao ti si Hristos, sin Boga živoga. Iako je njegova porodica i egzistencija njegove porodice zavisila od njegovog ulova, iako je on uhvatio punu lađu riba, kao što je napisano u Svetom pismu, on je sve ostavio na poziv Hristov, hajde za mnom i načinit ću te lovcem ljudi. To je pravi put i pravi izbor. Jer gledajući tako, apostol Pavle, on je bio iz redova fariseja, učen čovjek, školovan, i otišao je u Damas da goni hrišćane. Ali nemojte zaboraviti ili podsjetimo se da onaj prvi red koji je bacao kamenje na prvog mučenika i arhidijakona Stefana, u njemu je stajao i Savo, isti taj čovjek koji je trebao da se oslepi da bi poverao u Boga. I kada je poverao u Boga, onda je on postao rednike Krista radi, postao je pravi apostol za koga se eto naš narod, kao što smo rekli, nije mogao odlučiti da li da bude on prvi ili apostol Petar prvi. Svaki od nas, draga braći i sestre, mora da ima nešto i od Petra, a nešto i od Pavla. Od Petra da imamo to pokajanje, da ne zaluta naša duša, naše srce, naš um, nego da se vratimo Bogu, da se zvratimo Svetoj crkvi, Svetom pričešću. Ali sa druge strane, ako gledamo apostol Pavle, koji je ostavio toliko govora, toliko poslanica, toliko zapisanih i mnogo nezapisanih govora, eto nama prilike da nađemo pravi put. Jer, sjetimo se, apostol Pavle, on je bio gonitelj hrišćana, a onda je postao svetitelj, zahvaljujući oslepljenju i zahvaljujući svega što mu se desilo. Neka Gospod Bog podari svima vama dobro zdravlje, da budemo pokajnici kao apostol Petar, koji je od Gospoda tražio da bude uvek do njega. A prvom prilikom, kada nije bio do njega, znamo šta je uradio. Bojeći se za svoj život, strahujući za to, on je rekao, ne poznajem tog čovjeka. Ali se pokajao, vratio se Bogu, vratio se crkvi i evo za nas ga proslavimo ovdje zajedno. Nađemo i mudrost od apostola Pavla da bude u svima nama, da dobro ispoštujemo sve što je zapisano mudrim odlukama, čistim srcem, puno ljubavi i da se nađemo i da se nabrojimo sa desne strane Boga Oca, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.
0: Po završetku svete liturgije, protojerej Zoran Ostojić i protosinđel Varnava Knežević, sekretar eparhije Budimske, zahvalili su njegovom preosveštenstvu episkopu gospodinu Konstantinu, koji je menjajući mitropolita Lukijana uveličao liturgijsko slavlje u Grabovcu i tom prilikom mu predali prigodan poklon.
2: Pripala mi je velika čast, ničim zaslužena, da vam ja prenesem blagoslov i pozdrav našega mitropolita sa čijim blagoslov si danas ovde okupili, da vas sve najsrdačnije pozdravim, a pre svega da pozdravim našeg visokog gosta, njegovo prosveštenstvo gospodina Konstantina, koji je došao da pod njegovim omoforom prinesemo beskrne darove Trojedinom Gospodu, a u slavu i čast pravovrhovnih Petra i Pavla. Zato, dragi vladiko, u znak bratske ljubavi našeg mitropolita i zahvalnosti i na sećanje na ovaj dan, molim vas da primite ovaj dar od našeg episkopa koji će vas sećati na ovo liturgijsko sabranje i na vaš boravak ovde pod svodovima ove svetinje na daleko čuvenu.
0: Rekao je otac Zoran Ostojić, a vladika Konstantin je pak zablagodario mitropolitu Lukijanu, sveštenicima i vernom narodu na prilici da služi svetu liturgiju u Grabovcu i posebno naglasio značaj čuvanja i svedočenja vere pravoslavne u eparhiji Budimskoj.
3: Ja bih hteo da se zahvalim visoko pravosveštenom arhijepiskopu i mitropolitu gospodinu Lukijanu, koji je blagoslovio i pozvao mene da danas podijelim ovu vašu veliku radost, radost vaše eparhije i blagovernog naroda u ovoj zemlji, pravoslavnog naroda srpskoga, i da vam prenesem blagoslov Božiji iz manastira Tavne, gde sam ja sada, gde boravim kao umirovljeni episkop, prinoseći molitve Gospodu darodavcu za spasenje roda pravoslavnoga srpskoga u otečestvu i rasejanju. Hvala visoko pravosvećenom mitropolitu na daru i neka ga Gospod poživi na još mnogo godina, da i buduće upravlja mudro ovom eparhijom koja svedoči veru svetu pravoslavnu ovdje vekovima, molitvama svetih otaca i svetih apostola Petra i Pavla. Gospod Isus, vi ste Bože naš, pomili nas i spasi nas. Amin.
0: Usledila je potom litija oko svetog hrama sa čitanjem propisanih odlomaka iz svetog evanđelja, kao i pomen za počivše ktitore, sveštenoslužitelje i sve žitelje svete obitelji, nakon čega je u hramu izvršen čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva.
4: U slavu tvoju, a u čast svetih apostola Petra i Pavla, prinosimo ti, Gospode Bože, žrtvu ovu, koju primi u prenebesni tvoj žrtvu.

0: kumovao je Risto Stojanović iz Srbije, koji je tom prilikom zamenio svog brata Sergeja, koji se trenutno nalazi na Svetoj Gori u manastiru Hilandaru. Vidno Ganut, kum ovogodišnje slave za našu emisiju, rekao je sledeće.
1: Veliki je događaj, prihvatili smo se kumstva, već dugo dolazimo ovde da pomažemo i tako se i desilo. To neko kumstvo, da kažemo.
0: Odakle ste inače rodom?
1: Rodom iz Feketića, Vojvodina, a inače vučemo korena iz Crne Gore, sa Brajića iznad Budve.
0: Kako ste ocenili današnje slavlje u ovom našem drevnom manastiru?
1: Prelepo, prelepo, baš se fino i potrudili i mnogo naroda i što mi je drago da se okuplja narod u našim tim svetinjama, ne ovde nego svugde, i u Matici i u Rasejanju, tako da je to mnogo lepo videti i tako, puno srce.
2: Još se molimo i za one koje ovo lepo spremi se za današnje kuće.

0: Ostanimo i dalje u manastiru Grabovcu, dragi naši slušaoci. Naime, ovogodišnji Crkveno-narodni sabor u našoj drevnoj svetinji počastvovao je i naš sagovornik gospodin Vladimir Kokanović, direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije.
1: Zaista mi je naravno zadovoljstvo, ali i čast što sam imao priliku da se odazovem pozivu njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Lukijana i drago mi je da sam danas ovde zajedno sa svojim narodom na ovom crkveno-narodnom sabranju, pogotovo na ovako važan dan i ovaj veliki praznik koji zapravo nas sve svakako usrećuje, ali sa druge strane nas i obavezuje i daje nam jednu dodatnu dozu odgovornosti da shvatimo snagu srpskog jedinstva, pogotovo u vremenima koji dolaze i na kraju krajeva i u vremenima u kojima se nalazimo i sa kojima se suočavamo sa zaista velikim i ogromnim izazovima. Upravo ovakvi praznici i ovakve svetkovine nas i obavezuju na sve ovo što sam ja sada i ukazao i samim tim i obaveza svih nas koji dolazimo iz nama matične otadžbine Srbije, iz države, iz državnih organa, jeste i da pre svega to sve shvatimo, ali i da sve naše sunarodnike sa kojima na svakodnevnom nivou komuniciramo, upozorimo na naravno sve ovo što sam ja sada rekao, ali i ukažemo na snagu srpskog jedinstva. Mislim da je danas važnije nego ikada, a brojne su okolnosti koje nam to i dokazuju, a mislim da je važnije danas nego ikada da budemo i postanemo svesni upravo objedinjenje i objedinjavanja i jedinstva srpskog naroda, makar oko najvažnijih nacionalnih pitanja, a u konačnom i mnogih drugih. Pitanje opstanka i srpskog jezika, srpskog identiteta, i to ne govorim samo na prostoru ni ove eparhije, na kraju krajeva ni mađarske države, pa čak i regiona i u konačnom i gotovo čitave dijaspore, mislim da je danas važnije nego ikada da očuvamo srpski identitet, srpsku naciju, a to jedino možemo učiniti jedinstvom. To je danas posebno važno, ako ništa drugo, onda zbog naše Srbije, zbog naše naroda, ali pre svega zbog naše srpske dece.
0: Ne sumnjam da ste razgovore vodili sa sekretarom ili rukovodstvom eparhije Budimske u vezi sa možda određenim projektima, pa po tom pitanju imali nekih novina vesti?
1: Sasvim izvjesno da ima, i ono što posebno želim da naglasim, da mi zaista izuzetno pre svega poštujemo rad i mitropolije Budimske i naravno i mitropolita Lukijana, ali definitivno i sekretara oca Varnave, sa kojim sam evo danas imao priliku ponovo da razgovaram. Izuzetno poštujemo njihovu energiju, mudrost koju su pokazali u mnogo navrata, ali naravno i želju i volju da pomognu našem narodu i da se objedini, ali pre svega da očuvamo srpsku tradiciju, kulturu i ono što je najvažnije, naš identitet. S tim u vezi posebno nam je čast, naravno, svaki put kada imamo priliku da razgovaramo o nekim i narednim zajedničkim projektima i zamislima koje imamo, a do sada se pokazalo da jeste izuzetno važno ceniti i mudrost i njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Lukijana, ali svakako i oca Varnave i njegovu energiju koja je zaista predivna, i mislim da to jeste i vrlo važno i da našim sunarodnicima, pogotovo iz Mađarske, ukažemo da je važno da svi zajedno radimo na svim ovim pitanjima. I posebno me raduje što je otac Varnava zaista pokazao mnogo navrata, naravno, mudrost, ali i jednu izvanrednu energiju. Ono što posebno želim da istaknem je i da svemu tome treba pridodati i zaista veliku i volju i energiju i ljubav i trud mog izuzetno dragog i prijatelja ministra kulture Vlade Republike Srbije, gospodina Nikola Selakovića, koji je zaista mnogo navrata i bio i prisutan ovde na prostorima gotovo čitave Mađarske i posećivao i naravno mitropoliju, odnosno episkopiju, ali naravno i naša udruženja, i u mnogo navrata se trudio da očuva, da pomogne našem narodu ovde da očuvaju srpsku kulturu, i posebno sam srećan eto što imam priliku i to da istaknem, i mislim da je to vrlo važno i poslati jednu poruku da evo i država Srbija, evo sada i naravno ne sada nego i odavno svakako i episkopija, odnosno Budimska eparhija, a svakako i naš narod i naši sunarodnici ovde, i tu mislim na gotovo sva srpska udruženja, tu mislim na sve pojedince istaknute, shvataju koliko je važno da smo svi zajedno i da zajedno čuvamo ono što je najsvetije, to jeste naš identitet, i na kraju krajeva to u amanete da damo i deci. Kada govorimo, evo pomenuli ste sad, izvinjavam se što skrećem sa tema, ali zaista sam inspirisan ovim današnjim danom i ovom svetkovinom, ali zaista smo vodili vrlo konkretne razgovore, otac Varnava i ja, i osmislili smo već nekoliko konkretnih predloga i mislim da će se to vrlo brzo uvideti u narednom periodu. Svakako ću se ja i vama obratiti kao svojim pre svega prijateljima, a naravno i dobrim i dragim saradnicima, da zajednički organizujemo neke manifestacije koje će imati za cilj s jedne strane da promovišu veoma, veoma bogatu srpsku tradiciju i kulturu, ali sa druge strane i da nam pomognu da svi zajedno očuvamo srpski identitet na ovim prostorima. prostorima.
0: Resor koji vi predvodite godišnje raspisuje i konkurse. U predstojećem periodu možemo li očekivati da će biti raspisan konkurs za određene projekte?
1: Mi imamo nameru da u nekom narednom periodu, nakon odmora, budući da našim sunarodnicima to dosta olakšava stvari, da raspišemo još jednu konkursnu liniju. Još ćemo osmisliti koji su to prioriteti. To radimo na bazi realnih i trenutnih potreba naših sunarodnika iz gotovo čitavog rasejanja. Mi imamo jedan pregled trenutne situacije, svakako shodno našem planu jeste da se raspiše konkurs, ali prioritete ćemo odrediti na osnovu upravo realnih potreba naših sunarodnika, ali pre svega srpskih udruženja, kako iz regiona, tako i iz gotovo čitave dijaspore. Definitivno, mi smo ove godine imali konkursi i namenjeni srpskim školama, to je posebno za nas važno, posebno za nas drago, evo, i mogu možda ovako u samo jednoj naznaci da vam napomenem da nadam se da ćemo moći da se ponosimo i novim odeljenjima srpske škole, pa čak i u Argentini ove godine, budući da smo i sa njima ostvarili i sa našim sunarodnicima koji tamo žive, koji do sada nisu bili na tom nivou, ako tako mogu da kažem, organizovani, ali nadam se da ćemo u saradnji sa Mitropolijom Buenos Aireskom i Mitropolitom Kirilom imati mogućnosti da zajednički to već upriličimo, pa ja se nadam već ove godine, mi ćemo na tom insistirati, to nam jeste u planu. Naravno, održavanje već tradicionalnih manifestacija koje čak ulazi u sledeću kalendarsku godinu, ali je vrlo važno da ih podržimo već sada, za nas svakako jesu jedan od prioriteta u radu, tako da evo u najkraćem mogu da kažem da očekujem, odnosno jeste shodno planu, ali koji će prioriteti biti, vidjet ćemo vrlo brzo.

0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će država nastaviti da jača vojne kapacitete i štiti nacionalne interese, najavio je teške političke dane i novi važan put, kao i povećanje penzija od decembra i plata od januara 2027. godine. Kada je reč o evropskom putu Srbije, on je naglasio da Beograd mora da nastavi razgovore sa evropskim partnerima, ali i da istovremeno vodi računa o bezbednosti, ekonomiji i državnim interesima. Vučić je ocenio da celu Evropu očekuje veoma težak ekonomski period, ukazujući na niske rezerve gasa, nestabilnost u području Ormuskog Moreuza, sukobe na Bliskom istoku i rat u Ukrajini, koji sve više poprima obeležje borbe za energente i kontrolu tržišta. Ako me pitate šta mi je najveća briga, to je kako ćemo ovog petka odrediti cenu nafte i koliko ćemo dodatnih državnih prihoda morati da se odreknemo da bismo inflaciju zadržali pod kontrolom, da druge cene ne bi rasle, a da nam državni budžet ne bankrotira, rekao je predsjednik. Prema njegovim rečima, Srbija će i u takvim uslovima morati da nastavi da ulaže u ekonomski razvoj i očuvanje životnog standarda. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je o ulozi i odgovornostima nacionalnog tela za sprovođenje programa nuklearne energije da je cilj da do sredine naredne godine bude završena prva faza nuklearnog programa, a da se do 2035. godine počne sa izgradnjom prvog postrojenja. Ministarka je rekla da Srbija odgovorno i postepeno razvija svoj nuklearni program u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Naš cilj jeste da završimo prvu fazu do sredine naredne godine, kada ćemo imati sve informacije potrebne za donošenje informisane odluke o daljem razvoju nuklearnog programa. Do 2032. godine očekujemo da budemo spremni u institucionalnom, regulatornom i stručnom smislu da odaberemo tehnologiju i započnemo proces izgradnje do 2035. godine, rekla je Đedović-Handanović. Ona je istakla da je država definisala projektne zadatke za izradu svih potrebnih studija u skladu sa metodologijom Međunarodne nuklearne agencije i pristupom razvoja nuklearne infrastrukture. U njima se obuhvataju teme poput regulatornog i zakonodavnog okvira, zaštite životne sredine i izgradnje kadrovskih kapaciteta, lanaca snabdevanja, preliminarna studija o upotrebi nuklearne energije u mirnodopske svrhe koju smo radili sa francuskom elektroprivredom nam je već dala neke odgovore i naša odluka je na osnovu prethodne saradnje da francuska elektroprivreda, koja ima veliko iskustvo i međunarodnu ekspertizu u ovoj oblasti, izradi još 4 studije u prvoj fazi, dok će ostalih 14 biti predmet daljeg razmatranja sa različitim kompanijama od kojih smo prikupljali interesovanje, koje imaju veliko iskustvo u razvoju nuklearnog programa na evropskom i svjetskom nivou i koje su učestvovale u razvoju nuklearnog programa u drugim zemljama, rekla je Đedović-Handanović. Ona je naglasila da nuklearna energija ponovo zauzima važno mesto u globalnim energetskim politikama zbog rastućih potreba za električnom energijom, jačanja energetske bezbednosti i ostvarivanja klimatskih ciljeva. Muzej Jugoslavije saopštio je da izložba Ježeva kućica Izmišljanje boljeg sveta kreće na svoje prvo putovanje i da će sutra 16. jula u 19 časova biti otvorena u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu. Ježeva kućica, poema Branka Ćopića, zauzima posebno mesto u sećanjima brojnih generacija na život u detinjstvu, pa i danas, nakon više od 7 decenija od objavljivanja, predstavlja višeslojno polje identifikacije, deljeno mesto sećanja i snažan impuls nostalgije, naveli su organizatori. Iz Muzeja Jugoslavije su dodali da, polazeći od ikoničnog statusa dela u kolektivnom pamćenju, kao i turbulentne istorije odnosa prema poemi i njenom pisu, kreirana je izložba koja ima za cilj da pokrene dijalog o zajedničkom, nematerijalnom kulturnom nasljeđu, njegovom značaju i potencijalima. Kako je navedeno, prva celina izložbe je fiktivna i posvećena je Ježevoj kućici, gdje su deca od 5 5 do 10 godina iz Beograda, Zagreba i Sarajeva maštala o Ćopićevoj priči, što su dalje oblikovale studentkinje scenografije Univerziteta u Beogradu. Druga celina izložbe bavi se životom Ćopića i ima prevashodno dokumentarni karakter. Pišćeva soba, pored dokumentarnog materijala, predstavlja i oživljeno mesto kreativnosti, odnosno mesto u kojem nastaju Ćopićeva dela. Taj drugi, izmaštani bolji svet, istaknuto je u saopštenju, a prenosi Tanjug. Kako je navedeno, pored eksponate iz zbirke Muzeja Jugoslavije, najveći deo predmeta pozajmljen je iz Srpske akademije nauka i umetnosti zadužbine Branka Ćopića. Autorke izložbe otvorene 2023. godine u Muzeju Jugoslavije su kustoskinje Muzeja Jugoslavije Sara Sopić i Mirjana Slavković, a u osmišljavanju, pripremi i realizaciji su učestvovali Siniša Ilić, Ana Dimitrijević i Aleksandar Popović iz umetničkog kolektiva Karkatag, kao i Bojan Palikuća, Nikola Krizanac i Dušan Jeftić. Izložba u Zagrebu rezultat je saradnje Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Muzeja Jugoslavije, a bit će otvorena do septembra. Reprezentativka Srbije u odbojci Bojana Gočanin proglašena je za najboljeg primača servisa u ovogodišnjoj Ligi nacija, saopštili su organizatori takmičenja. Kako se navodi, libero reprezentacije Srbije je odbojkašica s najboljim prijemom servisa u Ligi nacija. Prijem servisa je često najpodcenjeniji element u odbojci, ali predstavlja temelj kvalitetnog napada jer određuje tempo i ritam igre. Bojana je briljirala sa 115 uspešnih prijema i 35% efikasnosti, saopštila je Liga nacija. Najbolji poenter i napadač je Kanadjanka Kira Van Rijk, najbolji dizač je Ukrajinka Darija Šargorodska, a u polju je najbolja bila Francuskinja Žilije Đelin. Kako se navodi u zvaničnom pravilniku, Svetska odbojkaška federacija obezbedila je za svaku navedenu igračicu i nagradu od po $10,000. Čuli ste blok informacija.

0: Zadovoljna nastupom i izvođenjem koreografije bila je i Žuža Šindler, član kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.
1: Prvi put smo odigrali sad novu koreografiju Pomnišli. Jako smo uživali, uspelo je sve najljepše, ja mislim. Trudimo se da bude sve bolje do avgusta.
2: Znam da nije bilo puno vremena da zapravo analizirate koreografiju, da je ocenite. Šta je rekao Laszlo Martin Kristofer, umetnički rukovodilac, prvi utisi?
1: Mislim da je bio zadovoljan, kao što isto i ja. Prvi put smo odigrali, vežbali smo mnogo u kampu i to prvi put uspelo je najbolje kako smo mogli izvesti.
2: Evo, to je bila glavna proba. Imali ste čak i muzičku pratnju, orkestar Zora vas je pratio pod upravom Krunoslava Kića Agatića.
1: Da, uvek nam je veliko častvo kad nas prati uživo orkestar. Lakše nam je tako i već godinama zajedno radimo sa Kićom i sve ide dalje.
2: Puno ste radili u kampu i znam da ste se zaista marljivo pripremali do 15. avgusta kada ćete obeležiti 40. godišnjicu postojanja ansambla. Hoće li biti nastupa, hoće li još biti probe ili recimo vikendi radni?
1: Sigurno još moramo pripremati. Imaćemo i vikendni probu i još jedan cijeli dan za probu da izvedemo i najbolje mađarski ples, mađarski ples. Trudit ćemo se.
2: I siguran sam da će plod biti, ploda će biti. Da li već osjetite neku tremu, bar što se tiče 15. avgusta? I da li je već kostur programa izrađen?
1: Možda još nije sve izrađen, tremu još nemamo, ali mislim da prije 14. već u petak ćemo imati na glavnu probu. Cijelog dana ćemo probati sa orkestrom zajedno. Da.
0: Kao što ste čuli, dragi naši slušaoci, nastup Veselih Santovčana u Baji bio je jedan od glavnih probi pred svečano obeležavanje 40. godišnjice ansambla koje je zakazano za 15. avgust u Santovu. Svakako, folkloraši ovog bačvanskog kulturno-umetničkog društva koji gaje i neguju srpski, hrvatski pa i mađarski folklor, imaće još određene pripreme, ali je nastup u Baji dokazao da su članovi ansambla novom koreografijom uspešno položili ispit i pozvali brojne prisutne da, ukoliko su u mogućnosti, zainteresovani su uključe u rad kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.

pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru samo

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 14. dan jula meseca. Iz Segedinskog studija na samom početku emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Mate Janke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Evo nas, dragi slušaoci, drugog dana u ovoj sedmici na ovim talasnim dužinama. Nadamo se da većina vas je na godišnjem odmoru, ide se odmara i uživa u ovim zaista julskim vrućinama. Kao što rekoh, dakle, 14. je dan jula meseca, evo uskoro će i polovina ovog meseca da se istroši, pa sledi i onaj drugi deo, a godišnji su odmori prvenstveno, zato sam i rekao da se nadam da većina vas uživa u ovom suncu i prijatnom raspoloženju. Temperatura vazduha trenutno u Karpatskom kasenu kreće se između 30 i 33 stepena Celzijusa, u severnim i zapadnim predelima preovladava oblačno i umerena kiša, čak u zapadnim predelima moguća i grmljavina. U ostalim predelima suvo i sunčano vreme. Što se tiče nastavka, tokom sutrašnjeg dana prevladavaće pretežno oblačno vreme na čitavom području naše zemlje, a u centralnom i zapadnom, odnosno jugoistočnom delu, očekuje se i kiša, odnosno grmljavine. Temperatura vazduha kretiće se između 27 i 33 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše poziva čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: pod naslovom Paralelni životi, u Budimpešti otvorena izložba umetnika Milana Đurića.
1: To je jedan presek nekog mog rada u proteklih nekih desetak godina. Nisu radovi iz jednog ciklusa, nego iz više ciklusa, ali tematski su vezani u jednu celinu.
0: U Segedinskom srpskom zabavištu i osnovnoj školi minula vaspitna godina bila izazovna.
2: Meni je nekako, čini mi se, ova godina bila najteža. Ovako kao vršilac dužnosti, jeli, već godinu i po dana tu ulogu sam preuzela. Probala sam maksimalan doprinos i udeo da dam u tome. Da li je bilo uspešno, nadam se da jeste. Vidjet ćemo šta će biti dalje. Tako je, konkurs je raspisan za direktora. Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati.
0: Povodom obeležavanja 150 godina od prvog srpsko-turskog rata u Aleksincu održan međunarodni naučni skup.
3: Svakako značaj ovog rata je jako velik za srpsku istoriju, jer je to u mnogome doprinilo do dostizanja potpunog samostalnosti Srbije u novom veku, i vrlo dragocenih i dobrih izlaganja, mnogo dobrih izlaganja je bilo.
0: Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik posvećen Kozmi i Damjanu, u narodu poznat kao Vračevi ili Vrači. Ovi sveci se smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Postoji verovanje i da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće. Ovaj praznik se slavi kao zaštita od udara groma. Podsjetnik